Zani da ba da ba da ga ma ga ba ga ma ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni ga ni